Siti? Sebengal pagi lah tu, minta mari dah aku kunci rindu buatmu. Sapa-sapa pilih-pilih mari tu. Lepas tu ada apa lagi nak cerita begitu. Saat ni kau tengok teret pagi. Abang Usman, Popo tu, dia kata boleh tahu tahu ni. Kata air duduk mana-mana dah. Tak ikutilah Facebook hok Popo. Ikutilah apa-apa yang di Popo jaga kita tu. Boleh tahu kata air sapa mana dah. Dan ni air sapa Tanjung Mah dah. Air sapa mana dah misah kata lo ai mari mai di sukirin ko mai di mano di tendek ko mana sapa tanya mah ada sapa keme dah sapa atas baru dah ke sapa tak cih dah ke lakoh ke nak ko ikut sungai bapo ke lagu mana tu lah tu ikut dia ni boleh benar sungai lepas tu lagi mari dengan Ida dah kita pergi buat lain pula lah pusi-pusi putar-putar pula mai mata Mimi Ratana apa dia mai mata Mimi Ratana ni mai tu ikut dia. Terima kasih.

sebenarnya dia hormati semua di Kota Bakok tu sangat pak tu dah meduk dah bangun dah tepat dah air kering dah tu tempat kita ni pun nak kok-kok kira jugalah kena tunggu-tunggu sebenarnya apa dia jadi tempat kita ni kalau mana kita boleh jadi kalau kita boleh sekolah kita sekolah dulu tak boleh jadi tak boleh sekolah tu tak ada lah sebenarnya ada apa dia minta lagu apa jatuh boyo boleh tak lagu ni ni antara dengar sekali dan minta terima kasih lah sana terima kasih semua.

Ya semua kisah jatuh boleh jatuh tapi masa jatuh apa minit dah. Lagu minta-minta mai lah ada lagi tu Mak Ji Gading, Mak Tabak. Siapa minta Mak Tabak ni? Mak Tabak awak Zainul, aku mana dia Mak Tabak tu? Bila-bila posok ingat ke Mak Tabak dah. Dia selagu Mak Tabak, selagi Pak Damari dah bunyi-bunyi lah.